0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, זרעי קיץ, 1993.

על אופנוע. צרור כסף, דופק על דלתנו ושואל אם אפשר ללון. אומרים לו בבקשה, בבקשה, מפנים לו מקום. באמצע הלילה הוא בורח דרך החלון שמשאיר דווקא השקענו בשירותים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב דילן, The Free Willin', 1963.

in the darkness of my night, in the brightness

You might say I'm unlearned, but there's one thing I know.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב דילן, The Free Willin', 1963.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב דילן, The Free Willing, 1963.

0: catch hell from Richard Burton.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: בוב דילן, The Free Willing, 1963.
3: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: התרנגולים, תוכנית ב', 1963.

כל מקום בו נהיה ויהיה לנו טוב, שם נשב ונטה את הפועל אהוב. ובפועל, בנפעל, בהתפעל, את הפועל אהוב נדקדק ונגלגל.

0: יש אנשים שנהנים מהרעים.
1: יש אנשים שטוב להם וגם נעים.
2: יש המוצאים עניין בעצם הקירה.
3: אבל אני

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: התרנגולים, תוכנית ב', 1963.

0: חבר'ה חבר'ה רגע רגע מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרב
1: הם גרשו משם את נוח לא עזרו את זה עקור
0: הוא התפוס אותם בכוח ונתקלה הם עקור
2: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
3: צ'וץ' נסע לי כבר סבא
2: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
1: עוזי מפחד מאבא
2: לך ותקרא להג'ים ואודי ערה לב השימון רודי לך ותקרא ותביא את החבר'ה
3: נו שיבואו
1: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
3: צ'וץ' נסע לי כבר סבא
1: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש עוזי מפחד מאבא
4: תסתכל עליו על מנדל לא מכניס אפילו פנדל
5: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
3: נו שיבואו
6: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבע זאת הייתה יופי של פצצה
7: השמנתי ופנסים בעינה ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
5: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
7: היי זה היה משגע
5: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
3: מה אתה יודע?
2: לך ותקרא להם

0: אין לקח את הקלמר
1: ומסך המחברת
0: ומקיבל בלתי מספיק דני זיידל הצדיק כמה צפתח ומפיק לא עזרו הפיילשטיק

0: תביטו מה חזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד נחמד.

pro inchila ars, ieșcvar eres. אצלנו כל אחד אמת אוהב, גם אם תגרום למי שהוא כאב. כל איש ישמע פה דוח ישיר, מה שאומרים עליו בעיר. לבית התיאטרון אנו באים, אך ורק למחזות רעים. לשאול את השחקן אגב,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: התרנגולים, תוכנית ב', 1963.

עונה טובה. כאן 88. לופ 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88.

0: שלנו, שנה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11.
2: הרימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
1: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
3: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
1: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורכת אסתי סילפן. כאן 88.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. הלילה בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 80s. כאן 88.

you. I can't take my mind, my mind, my mind.

0: 11 וכאן בוקס.
1: שנה טובה, מכאן 88. לופ 88. עורכת אסתי סילפן.
2: שמונה.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11.
2: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
1: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
3: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
1: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88. לופ 88, עורכת אסתי סילפן.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. הלילה בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 90's. כאן 88.

0: שיהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

0: שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך יואב יפת.
2: Yeah.

0: עונה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11.
2: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
1: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
3: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
1: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה מכאן 88. לופ 88, עורך יואב יפת.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. הלילה בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 80s. כאן 88.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. הלילה בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 2000.
1: כאן 88.

0: מודיע לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11.
2: הרימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
1: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
3: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
1: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך אבנר גורלי.

0: עונה טובה. כאן 88.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע.

0: השני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך אבנר גורלי.
2: כאן 88.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. הלילה בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 80s,

0: לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11.
2: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
1: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
3: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
1: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך אבנר גורלי.
4: כאן 88.

0: לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסיפור.

0: 11 ובכאן בוקס.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11.
2: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
1: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
3: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
1: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה, מכאן 88. לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה ושמונה, כאן 88.

0: אהבה. כאן 88.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

0: כאן 11 ובכאן בוקס.
1: שנה טובה, מכאן 88. לופ 88. עורך בן ג'וריני.
2: שמונה. כאן 88.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. הלילה בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 60's.
1: כאן 88.

0: עונה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11.
2: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
1: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
3: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
1: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. הלילה בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 80s.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה

0: 11 ובכאן בוקס.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: תודה, תודה. אוקיי.
3: רגע, הטלפון צלצל אותו, אני אסגור אותו.
2: תסגור, תסגור, שידור חי.
3: אתה רוצה מנורה או מנורה?
2: מנורה.
3: מנורה,
2: כן.
3: בסדר, יאללה בוא.
2: יאללה בוא.
4: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
0: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
2: היי, מה קורה? מה נשמע? שבוע טוב. מאזינות ומאזינים, דיבור חדיש בשידור חי, עד 10 בכאן 88, שנות ה-80 ולא רק, עם בקשות השירים שלכם. איזה בקשות הגיעו, וואו. נפתח עם הבקשה של שמוליק אהרוני, It's Alright, Pet Shop Boys.

And the music's gonna play forever, it's gonna be alright, הכל יהיה בסדר. גם אם לפעמים זה נראה שלא הכל יהיה טוב, אבל בסופו של דבר הדברים מסתדרים, אתם יודעים. אוהו, שרית אדמור ביקשה את לבן, הצמד, הדני, עם הלהיט שלהם, Love in Siberia. דיבור חדיש עם קובי מנורה, שם אנחנו בפייסבוק, רק שם. אתם מוזמנים להצטרף, לעשות לנו פלו, לדעת.

0: Yuoto, לבן. הבקשה הבאה שייכת לורד ססבון, שביקשה את מריי מתיו יחד עם פטריק דאפי, בובי מדלאס. Together we're strong, יחדיו אנחנו חזקים. זוכרים את זה? אתם על דיבור חדיש, כאן 88.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

מעניין מה סואלן הייתה אומרת על זה. טוב, עכשיו אל אילן אביטל בצרפתית, יום אחד אפור, יום אחד כחול, הבקשה של ים טל, גלגל ענק.

חיבור חדיש עם קובי מנור, תגידו שלום יפה למחוברים החדשים לדף שלנו, יובל סטונברג, זיו ולוורט ועמית פוזנר, שעשו פלו לדף הפייסבוק שלנו, דיבור חדיש עם קובי מנורה. גם אתם מוזמנים, עדיין לא התחברתם לדף. שם תוכלו גם לבקש שירים לתוכניות הבאות שלנו. לשמוע הקלטות ישנות של תוכניות ששודרו כבר, גם את רשימות השירים, ועוד ועוד ועוד. עכשיו אקספוזה, Come Go With Me, אלונה שיינפלד, היא זו שביקשה.

8:20, כאן 88, דיבור חדיש, אליהם כבר לבירה, talking about רמבו. אופיר מנשה ביקש. נזכיר קצת את פרנקי גוז טו הוליווד, לא?

Why Tell Me Why, אניטה מאיר, הבקשה של רוי גורן. ורונסקי ביט עכשיו, Small Town Boy, אייזק רוטם, זו הבקשה שלך. ואת השיר הזה אתה

זה השיר שיסיים את התוכנית הראשונה של שלושה בגיגית. מחר אנחנו שוב בכיכר נמיר, כיכר אתרים, עם הים הנשטף אלינו, עם קפה סנסט. שתי דקות אולי של Small Town Boy, בואו תקיבי.

Run away, turn away, run away, turn away. Small Town Boy, Bronski Beat. עכשיו בנות טסלה, אלה הם OMD, הבקשה של יוסי גורטלר. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, התחברו לחבר'ה שכבר שם ומגיבים לתוכנית כמו בכל שבוע.

שום דבר לא קורה חוץ משכר הדירה, אין כסף. איך להתקיים מכל השכר דירה הזה? היא שואלת ומצליחה עם השיר הזה. 20 דקות לתשע, דיבור חדיש, כאן 88, נמשיך עם ג'וניור, פעם ראשונה בתוכנית שלנו, Mama used to say, אמא נהגה לומר, ומי שביקש את זה, הוא ארז לנסיאנו.

הזמן בחור צעיר, אל תמהר להתבגר, Mama used to say, קח את הזמן, שום דבר לא בוער. מתחברים אל קמיו, word up חברים, רוי רוי ביקש. זוכרים דיבור חדיש עם קובי מנור בפייסבוק, עשו לנו פלו. גם בשבוע הבא נהיה כאן, בחג סוכות, לא נפספס אף תוכנית.

את השעה הזו נסגור עם הבקשה של נועה בית אריה. היא שואלת, who's zooming who? מי עושה זום עם מי על המחשב עכשיו? הוא משוחח? אריתה פרנקלין. מי בודק את מי? מי מפשיט את מי בעיניים?

0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: תודה, תודה רבה. כמה יפה מצידך, כל הכבוד.
2: מה זה, אוזניות חדשות פה?
1: לא.
2: טוב.
1: טוב.
2: בוא נעבור רגע על הזה.
1: על הזה, בוא נעבור על הזה.
2: אתה רוצה מנורה או מנורה?
1: מנורה.
2: מנורה.
1: כן.
2: בסדר, יאללה בוא.
1: יאללה בוא. חדיש עם קובי מנורה. יאללה בוא.
3: חדיש עם קובי מנורה.
1: עוד שעה, עד 10 בשידור חי, כאן 88 דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, עשו לנו פלו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו. חתימה טובה.
2: מה זה, עוד נראה חדשות פה?
1: אמרתי שלא.
2: אני חזק לי, תוריד, 1, 2, 1, 2, די, די, די.

מיסטר, לאן הלכה אהבתי? Can you tell me? הנקה, Japanese boy. הבקשה של שרה קאופמן. עכשיו המגרגרת. Where's my man? Eartha Kitt שואלת. נסי לאובר ביקש.

0: הייתי רוצה יאט.
1: You can take me to Monte Carlo.
0: Monte Carlo, אוקיי, אני אקח אותך לשם.
1: Saint-Tropez.
0: Saint-Tropez? לשם את רוצה להגיע?
1: And eventually.
0: לאן בסופו של דבר?
1: Tiffany.
0: Tiffany, יקר שם בטיפני. הדברים יקרים בטיפני. היא לא מסתפקת במועט, גברת ארתור קיט. יצחק גבר. אולי אמריקני, אמריקנוס אולי, הולי ג'ונסון, יוסי טסל פאפה ביקש את זה.

much to ask for. I just want to see your sweet smile. Smile the way it was before. Well, I'll try not to hold you. I'll try not to kiss you. And I won't even touch you. All I want to do is see you. Don't you know that it's true? Depeche Mode. הבקשה של גיל קויטורו. דרל הול, ג'ון אוטס, אאוט אוף טאץ' עכשיו. הבקשה של אמיר רוטשילד, גם רז דוד ביקש אותם בשיר אחר. אז נשמע את זה הפעם.

the house of love. Shine on. תמי נחשון ביקשה עכשיו. קני לוגינס, I'm free, heaven helps the man. סמי אברמוביץ' ביקש. 931, כאן 88, דיבור חדיש עם קובי מנוע בפייסבוק, עשו לנו פלו. אם עדיין לא התחברתם על הדף שלנו,

One Step Further, ברדו. דרור באומהורן בקשת, ג'נסיס, אינביזיבל.

טוק טוק, It's My Life, הבקשה של זהבית ברקוביץ'. עכשיו תורו של אבי אמסלם, ג'ון מלנקאמפ, ג'אק אנד דיין. 9:45, כאן 88, דיבור חדיש.

עוד שני שירים נותרו לנו. נשמע עכשיו את הבקשה של מאיר כהן, שביקש את יזו עם Nobody's Diary. רפאלו מיכאלי ביקש אליסון מויה, אז הנה אליסון מויה. וינס קלארק.

שעתיים של דיבור חדיש, תודה רבה לכל מי שביקש שירים, סליחה מאלה שלא שידרנו, אפשר להספיק את כולם. נהיה גם בשבת הבאה בחג סוכות, שיהיה לכם חתימה טובה, נסגור עם הבקשה של דוד גדליהו, The Assembly in Never Never, שיר יפהפה לסיום. הייתה תוכנית מאלפת היום, תודה לכם, ביי.

לנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, בן ג'וריני. כאן 88.

זה די מדהים איך אומן יכול להיות איש מסתורי לחלוטין, בלי רעיונות ונוכחות אישית ציבורית בכלל. ועדיין לגרום למיליוני אנשים ברחבי הגלובוס להרגיש שהוא האדם שמבין אותם כמו אחד החברים הכי טובים שלהם. אלבום סולו שיוצא באופן עצמאי אחרי מהלך היסטורי נגד חברות הקליטים, הצליח כבר בעשור להפוך למה שנחשב בעיני רבים קלאסיקה. דווקא בזכות היכולת של פרנק להישאר נאמן למה שהוא מאמין בו, וככה הוא נכנס ללב של דור שלם. הסיפור של פרנק אושן הוא למעשה חלומו של כל אומן. להצליח בגדול ולא לוותר על המקור לרגע אחד. לא לנסות להתאים את עצמך לאף אחד, בטח שלא לתעשייה, ולא לפחד מאנשים שלא התחברו לאופן או לתוכן של האומנות שלך. אהלן וערב טוב. אתם ואתן על ספשייל 88, תוכנית הספשיילים המוזיקליים של כאן 88. לי קוראים בן ג'וריני, והערב אנחנו צוללים ומחמצנים את צערנו דרך האלבום השני של פרנק אושן, בלונד.

פרנק אושן, או נכון לשנת 1987, כריסטופר אדווין ברו, נולד בלונג ביץ' בקליפורניה, ובגיל 5 עבר עם המשפחה שלו לניו אורלינס, שם הוא בילה את כל הילדות שלו. לעיר בו גדל קוראים לואיזיאנה, מקום די תקוע בזמן עם המון תרבות אפרו-אמריקאית, ספרדית וגם צרפתית מהאנשים שחיו שם, שסיפקו לפרנק כבר מגיל קטן המון עניין בתרבויות שונות ומגוונות, בעיקר פתחו את הסקרנות שלו לעולם הגדול. כבר בגיל 6, אבא של פרנק נטש את המשפחה בלי לתת שום הסברים, דבר שכמובן סיפק טראומה לפרנק, אבל גם נתן המון מקום לסבא שלו שגילם דמות אב עבורו מאז. סבא של פרנק, ליונל, היה השפעה מאוד גדולה על פרנק מגיל קטן, אבל גם דמות מורכבת, בעלת היסטוריה חשוכה עם סמים ואלכוהול, ובימים שפרנק ילד קטן, הסבא מתפקד כסוג של מנטור בקבוצת מכורים אנונימיים ואלכוהוליסטים אנונימיים, וכבר בגילאים אלה פרנק מגיע איתו לפגישות האלה. דבר שיחזור אליו בשירים באופן קבוע, ולפעמים גם באופן מאוד ספציפי, כמו בשיר קרק רוק, שמגיע בצ'אנל אורנג'. כבר מכיל 9 מופיע עוד אלמנט חוזר בשיריו של פרנק, מכוניות יוקרה. אמא שלו הייתה מביאה לו מגזינים של כל מיני דגמים קלאסיים של מכוניות, לצד מכוניות ספורט משובצרות במחירים עצומים, וזה גם דבר שמופיע לא מעט בשירים שלו, וגם הכניס אותו לסטייט אוף מיינד של אחד ששואף לחיות חיים של יוקרה, בית גדול, כסף גדול, מכוניות וכל מה שטוב. פרנק כבר אז, בהשראה של הדברים האלה, נכנס בכל הכוח ומתחיל לחלטר איפה שרק היה יכול. מקסח דשא ומוציא כלבים, כל חלטורה שיכולה להכניס כמה שקלים, מתקבלת. מספרים שכבר מגיל קטן, פרנק היה מבלה לילות שלמים על הגג של הבית שלו בלואיזיאנה, ושם הוא מתחיל במסע החקר המוזיקלי שלו. והאמת שבימים אלה זה בעיקר אחורה.

קרוס טראון, טראפיק, של ג'ימי הנדריקס, יחד עם דונה סאמר וגם המון המון ביטלס, פרנק אושן נשאב לעולם הזה והוא גם ברגעים האלה מתחיל לכתוב שירים בעצמו בהשפעת הגיבורים האלו. מהר מאוד כל הכסף של החלטורות התחילו לממן זמני אולפן. התשוקה האדירה שלו לכתיבה והלחנה לא התקבלה כל כך טוב מצד אמא שלו באותם ימים, אבל הוא היה ילד טוב עם ציונים טובים, שמצליח גם בזמנו הפנוי כסח דשא, להוציא כמה כלבים, הוא יודע גם לעבוד, גם ללמוד, אז היא זורמת איתו, והאמת שגם הדעה שלה לא ממש עניינה אותו באותו זמן, הוא המשיך לרצות אותה בדרכים המקובלות, בזמן שכבר כילד הוא כותב, מקליט ומלחין. ב-2005, אוריקן קטרינה פוגע בניו אורלינס בפרנגר, האולפן שלו מושמד לחלוטין, והמשפחה שלו עוברת לטקסס. אחרי כמה חודשים שם, פרנק מחליט שרק עם $1,100, הוא עובר ל-LA. בהתחלה לחצי שנה, בתכלס לשש שנים. אולי המשמעותיות ביותר בחייו. כשהוא מגיע ל-LA, הוא עובד בכל מקום. ובכל שנייה שהוא לא עובד, הוא מממן לעצמו זמני אולפן, כמובן. זה גם הרגע בקריירה של כל זמר, בכל סיפור קלאסי, בה הוא לא ממש דואג לעצמו, הוא לא ממש אוכל כמו שצריך, והוא גר בכל מיני דירות די מחורבנות, כי הוא מוציא את כל הכסף שלו בשביל האמנות שלו. כמובן שהדברים האלה מובילים לזה שבאותם רגעים הוא מתחיל להסתובב בקרב אומנים בנישה שלו, כל מיני חבר'ה שגם הגיעו ל-LA והם מנסים לפרוץ והם עוד צעירים ורעבים ולא מוכרים.

בערב אחד בהסתובבות איתם הוא נמצא בסוג של מסיבת האזנה כזו, בה הכל מפיק או זמר משמיע דמויים מהמחשב שלו, והשאר נותנים פידבקים וכזה עוזרים אחד לשני. זו הייתה הזדמנות הראשונה של פרנק להשמיע קצת מכל מה שעובד עליו כל השנים, וכך היה. האמת, שזה היה ניסיון מאוד מוצלח, ומספר מפיקים שישבו בחדר התעניינו בפרנק באותם ימים רק בן 19, ורצו לעבוד איתו. פרנק מגיע לאולפנים ומתחיל להציע את השירותים שלו ככותב וכמלחין, בהמשך הוא גם לומד את טכניקות האולפן והתנסה גם בהפקה. הכישורים של פרנק, ביחד עם ההיכרות הזאת עם הסצנה באזור שלו, גרמו לדמויים ולרזומה שלו להתגלגל, והגיע אליו הצעה לעבוד ככותב צללים. פרנק כתב לאומני ענק כמו ג'ון לג'נד ואפילו ג'סטין ביבר, ולראשונה התחיל לקבל סכומי כסף מאוד רציניים על העבודה שלו. דבר מאוד חשוב בדרך שלו כאומן, כי מדובר על ילד בן 19 שלפני כמה חודשים היה צריך להחליט בין ארוחת ערב לשעה באולפן, עכשיו הוא גורף כמה מאות אלפי דולרים על עבודות עם הגדולים ביותר בתעשייה. אבל כמובן, שהאושר הגדול לא הרגיש כמו שהוא חשב שהוא הרגיש. למרות שהוא הגשים את כל מה שחלם עליו כילד, מכוניות יוקרה, בית בבברלי הילס, בחורות בכל פינה וגם כמה לעיתים בינלאומיים ששמו הבדוי כתוב עליהם, לוני ברו, פרנק היה עצוב ובודד. פרנק מבין באותם רגעים שהחסך שהוא מרגיש הוא החסך באנשים שיכירו בו, על מישהו באמת, לא ככותב צללים בשם בדוי. הדבר הזה קורה במקביל למשבר זהותי נוסף בחיים של פרנק. בזמן שהוא רק בן 19, פרנק נכנס למערכת יחסים עם גבר נוסף, בזמן שהוא בזוגיות עם אישה. שני הדברים האלה שהוא עובר הם דברים מאוד מורכבים לעבור בגיל כזה קטן, ופרנק מתחיל להתבודד לפרקי זמן די ארוכים. תראו, זו תקופה חשוכה בחייו האישיים, אבל היא צעד מאוד חשוב בדרך שהפך אותו ליוצר האותנטי שהוא היום. ציטוט שלו זה, הייתה נקודה בחיים שלי שכתבתי עבור אנשים אחרים, ויש מצב שזה גם היה מאוד נוח להמשיך לעשות את זה וליהנות מהשכר הגדול ומהחיים הטובים, אבל לא בשביל זה עזבתי את הקולג' שלמדתי בו, ואת המשפחה שלי שלא חיה איתי בכלל באותו מקום. כבר אז הוא מבין את זה, ויחד עם הקשרים שלו, הוא נפגש עם מפיק פופ בשם טריקי. באותם ימים טריקי עומד מאחורי לעיתי על, כמו אמברלה של ריאנה וסינגל אייטיז של ביונסה, מדובר בממש ביג שוט של התעשייה. טריקי מאזין לחומרים של פרנק והוא אוהב את זה. הוא סוג של מגלה אותו, והוא ממליץ עליו כיוצר לחברת התקליטים דף ג'ם. האירוניה מצחיקה כי דף ג'ם היא זו שהוא היה כותב לה לעיתים בשם בדוי. פרנק, או יותר נכון באותם ימים לוני ברו, חותם עם דף ג'ם על חוזה של שני אלבומי סולו, וזו סוף סוף ההזדמנות שלו להתבטא כמו שהוא רוצה. האמת העצובה היא שדף ג'ם לא ממש התנהגו אליו יפה, ולא כל כך רצו לתת לו תקציבי הקלטה. דבר ששם אותו בשפה המקצועית על המדף. אתה חתום על החוזה, והוא חייב לדף ג'ם שני אלבומי סולו כדי שהחוזה ייגמר, אבל מצד שני, אף אחד לא הולך לממן לו אותם. יותר מזה, כנראה שדף ג'ם פשוט רצתה את פרנק בזכות כישורי הכתיבה שלו, ולא ממש עניין את החבר'ה שם להסתכן בקריירות סולו, בזמן שהם מחזיקים לא מעט מותגים חזקים בתעשייה, והם מעדיפים להשקיע בהם את תקציבי השיווק. פרנק, כמובן, מתוסכל ודי תקוע מבחינת קריירת הסולו שלו. ובתוך כל המסחרה התעשייתית המאוד לא אופיינית לפרנק אושן שאנחנו מכירים היום, הוא פתאום נתקל דרך קשרים משותפים ביצור מוזר, פריק של ממש, לא קשור לאנשי תעשייה שהוא מכיר המעונבים, ואת זה הוא מזהה מהרגע הראשון. האמת, שממש מהמשפט הראשון שהוא שומע בשיחת טלפון של השניים. בשיחת טלפון, הטלפון מורם והוא שומע את המילים, אני התכוונתי לנהל איזשהו רגע אינטימי עם עצמי, ואז אתה התקשרת אליי, מה קורה?

טיילר דה קריאטור הוא בדיוק האוויר האנושי שפרנק אושן היה צריך. ויחד עם החבורה המטורללת שהייתה להם אז, עוד פיוטשר, פרנק מוצא מקום שלא ממש הרגיש ששייך אליו על הנייר, מאוד וולגרי, מאוד ראפרי כזה וסטלבטני, אבל הוא מספר שגישת ה-DIY והרצון להיות חופשי מהחיים האלה ולא לקחת אותם כל כך ברצינות, היה בדיוק המפלט המושלם עבורו. החיבור הזה בין פרנק לעוד פיוטשר מחדד אצלו את ההבנה שהוא רוצה להיות מי שהוא. לא לכתוב בעילום שם לזמרים אחרים ולא לעבוד באולפן על שירים שהוא לא באמת מאמין בהם עד הסוף. כריסטופר, אז, מחליט שהגיע הזמן לשם חדש. בשאיפה, למצוא את עצמו האמיתי דרכו. זה הזמן לפרנק אושן.

בהשפעת הסרט Ocean's 11 משנות ה-60, ובמיוחד הדמות המרכזית של פרנק סינטרה בשם דני אושן, רוקח כריסטופר אדווין ברו, את הכינוי בו כל העולם יזכה להכיר אותו, פרנק אושן. בזכות עוד פיוטשר ויחד עם התסכול העצום שיש לו מחברת התקליטים דף ג'ם שדי דפקה אותו, הוא מתחיל לעשות מה שהוא רוצה ולהראות גם לעולם שהוא יכול. פרנק עובד כבר שנתיים על אלבום הבכורה שלו, ובתחילת 2011 הוא מוכן, והוא מגיש אותו לדף ג'ם. בעבודה על האלבום הזה, פרנק אושן והצוות שלו השתמשו בסימפולים משירים של קולדפליי, איגלס, MGMT, רדיוהד, כולם היו שם כדי ליצור יקום שלם דרכו פרנק יכול סוף סוף להתבטא כמו מישהו. וכמובן שזה גם מה שיוצר לנו פה את הבעיה. דף ג'ם לא הצליחו להשיג זכויות על אותם הסימפולים. האמת, דף ג'ם בכלל לא ניסו להשיג זכויות על הסימפולים. דבר שאומר שהאלבום לא יכול לצאת בצורה רשמית. דמיינו את העצבים בשלב הזה, שאתה הולך ואתה מפיק גרילה ואתה עושה את השעות אולפן, אין לך תקציב, אתה מסיים את הפרויקט, אתה מגיע לחברת התקליטים, אפילו לא מנסים לעזור לך. אחרי שהוא נרגע קצת, פרנק מבין שהאלבום לא יצא רשמית לעולם. אבל הוא היה חייב לחלוק אותו עם הציבור. השנה היא 2011, וכאל השנה, פרנק אושן מחליט להיכנס לאפליקציה טמבלר, שהיה מפרסם בפה ושם. בפוסט אחד, הוא שם את האלבום החדש שלו, ומשחרר אותו בחינם לכולם.

0: נוסטלגיה אולטרה. זה סווים גוד מתוכו עם מחווה מיידית בכותרת לאהבה הגדולה של פרנק לכל מה שישן ונוסטלגי כמובן, יחד עם תמונה של BMW E30 כתומה, שהיא מכונית החלומות שלו, שממשיכה את האובססיה שלו למכוניות. האלבום הזה יצירה מושקעת של שנים שעוברת בין פופ ל-R&B עם עושר אומנותי שלפעמים יוצא מהקווים לאזור כמעט אקספרימנטליים. בעיקר, זה מאוד מאתגר את סצנת ה-R&B המקומית, בדגש על הדברים המפורסמים בתוכה. לא שמעו ממש דברים כמו פרנק אושן, אני אסתייג לרגע ואגיד שכן, כבר מ-1999 התחילו כל ענייני הניו סול עם אריק אבדו ודיאנג'לו וכאלה, אבל לא בדיוק מדובר על אותם קהלי יעד. האנשים שהזינו לראשונה לפרנק אושן כזמר R&B שמוציא עכשיו את הפרויקט בכורה שלו, נוסטלגיה אולטרה, הם אנשים שמכירים אותו בתור זה שעד עכשיו כתב לג'סטין ביבר וג'ון לג'נד. הם ציפו לשמוע משהו כמו אשר או קריס בראון באווירת כוריאוגרפיה דרמטית כזו בגשם עם פזמוני ענק על פרידה, אבל במקום זה הם מקבלים סימפולים של האיגלס, דבר שפרנק מתייחס אליו בעצמו, כשהוא מסמפל את רדיוהד באחד האינטרלודים שלו, Bitches Talking.
1: Stop.
2: Let me do it. Let me do it.
1: You don't got no Jodeci or something.
2: All you bitches want is Jodeci. The fuck?
1: What is a radio hit? Anyway.
2: Whatever.
0: פרנק מרשה לעצמו גם להסתלבט על קהל היעד שלו עם הסימפול הזה והשיר שהאינטרנט הזה שקוראים לו Bitches Talking, שהן פשוט מדברות ו... מפריעות לרדיוהד להתנגן. כל עניין הטמבלר היום עלול להתאפס כמובן מאליו, אבל במציאות של 2011 מדובר על תחילת הדרך של אמנים שמקדמים את עצמם ברשתות חברתיות, לפחות באופן הזה. יצירת קשר כזה ישיר עם הקהל לא היה נהוג ונפוץ כמו היום. זה דבר שהוא גרף הרבה תגובות מאוד טובות, והאלבום, האמת, בזכות רק פוסט אחד בלבד להורדה חינם, כן, דמיינו את זה היום, זה כמעט לא הגיוני. אין סטרימינג, אין כלום. פוסט בטמבלר, כריסטופר, פרנק אושן, מצליח ליצור קהל מאמיני, קהל מעריצים, סוג של נאמן, שמתחיל עליו דיבור באינטרנט, עבור מישהו באמת.

חוץ מטמבלר וההפתעה הגדולה של הקהל שהאלבום הזה גורר איתו, החיבור של פרנק עם קבוצת עוד פיוטשר בטח חזר. כי הרי עד היום, מאז ועד היום האמת, מתהלכת קאט לא קטנה של מעריצים שאוהבים באופן גורף את כל חברי הרכב. זה שפרנק מצליח להתקבל במרכאות בעיני המעריצים, זה דבר שמאוד מאוד עוזר לו להתקבל, והם אפילו דוחפים את דף ג'ם לשחרר בסופו של דבר זוג סינגלים מתוך האלבום נוסטלגיה אולטרה. יש לנו את סווים גוד ואת נובוקיין, את סווים גוד שמענו, שיצאו בסטרימינג והם היחידים. מצד אחד זה נשמע כמו בשורות טובות, אבל מצד שני זה גם מגדיל את הבטן שיש לפרנק על ההבדלים בהתייחסות כבר אז, מצד דף ג'ם, לפני ואחרי שהתפרסם. כי פתאום שיש קהל שדוחף, אז שמים את הכסף ומבדים במה יש סמפלים ומוציאים איזשהו איפי עם שני סינגלים מתוך זה. אבל לפני שהוא התפרסם, אפילו לא תרחו לבדוק האם אפשר או אם אי אפשר. בנושא אחר, מעבר לקהל שפתאום מתחיל לקרות, ממש בקרוב גם התעשייה תתחיל לראות פה לא רק בתור הבחור שהם שמעו שהוא כותב פעם, אלא אומן של ממש. עד אז, הוא ממשיך לסמפל.

No, Church in the Wild. מאלבום משותף לג'ייזי וקני ווסט שיוצא באותה שנה, שיתוף פעולה אייקוני שמכיל לא פחות משתי שיתופי פעולה שלהם עם פרנק אושן. אמן בלי אלבום בחוץ עם מיקסטייפ שהוציא בפוסט בטמבלר. עניינים מתחילים להתקדם אצל פרנק, כמו בסימפול של ביונסה ששמענו מקודם מתוך הרעיון שלה, מדברת על היום ההוא שהיא שמעה את פרנק אושן לראשונה, יש ביקורות מעיתונאים, יש אפילו הופעה בקוצ'לה יחד עם עוד פיוטשר, ושתאפ גם עם החבר הפריק שלו. באלבום המכורה הרשמי שלו, גובלין. Golden rubbers in these denim pockets. On my waist there's a black glock. New girl moved on the block. She been plotting on my brown cock. Last night I slept over hers. During sex I overheard. A sword sliced the air,

טיילר דה קריאטור עם פרנק אושן, קוראים לזה שי, זה מתוך אלבום הבכורה של טיילר, גובלין. אתם ואתן על ספיישל 88 חוגגים עשור לבלונד, ואנחנו ישר אחרי נוסטלגיה אולטרה. לכאורה אלבום ראשון, אבל בתכלס יוצא כמיקסטייפ, ככה אנשים קוראים לאלבום שלא יוצא בעצם באופן רשמי, אבל אנחנו לא נותנים לזה לבלבל אותנו, כי המיקסטייפ הזה לכאורה מפוצץ אותו. פתאום היא כותב אנונימי, לקואצ'לה, אולפנים עם ביונסה, ג'ייזי, קניה ווסט, כתבות בפיצ'פורק. הגיע הזמן לספק את הסחורה ברמה רשמית. עכשיו, הבנו כבר את המערכת יחסים, ברור שאחרי הצלחות כאלה גם דף ג'ם, חברת התקליטים, שמעניין אותם גם ככה רק לחלוב את פרנק אושן כמה שאפשר, מחליטים לתת לו תקציבים ולשתף איתו פעולה ולבדוק לו את הסמפלים והכל. ככה שצ'יק צ'אק, עם איש כזה יצירתי כמו פרנק, שנה אחרי זה אנחנו מקבלים את אלבום הבכורה של אחד השמות הכי מבטיחים ומסקרנים של 2012. זה פרנק אושן, רשמי לראשונה, צ'אנל אורנג'.

0: Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight.
1: Frank Ocean, Channel Orange, אולי גולת הכותרת של האלבום הזה, פירמידס. 9 ומשהו דקות. תראו, כבר בשירים הראשונים של פרנק מנוסטלגיה אולטרה, הוא מצליח לספר סיפור חצי אמיתי חצי בדיוני ולסחוף את המאזין יחד איתו. כאן בפרויקט החדש שלו, צ'אנל אורנג', פרנק מתחיל ממש לבנות עולם בין מצרים עתיקים לילדים סופר עשירים, דרך טייסים ונזירים וסוחרי סמים. פרנק אושן מכניס את המאזין לתוך יקום שהוא יוצר בראש שלו, שאיכשהו גם מצליח להרגיש אינטימי. בין כל הדמויות שפרנק יוצר באלבום הזה, אפשר לשים לב לכל מיני מוטיבים חוזרים שהם הליבה של היצירה הזאת, נקרא לזה ככה. וזה אנשים שחיים בסוג של שקר, שהם לא אותנטיים עם הרצונות של עצמם, והם לא גם מוציאים את עצמם החוצה בצורה אותנטית, שזה נשמע מאוד תואם למציאות שפרנק עצמו חי באותם הימים. בין השיר לוסט, בו בת זוג של סוחר סמים מתאהבת בחיים של המרדף, לבין ילדים עשירים מדי שלא יוצאים מהבועה של עצמם, מסתתרת אמת עמוקה שאפשר גם להתייחס אליה כמו חוסר עמוק שפרנק מתמודד איתו באופן די פומבי. מהי האמת הזו שהוא מחפש, או מה זה החוסר הזה שקיים אצלו? זו שאלה שהוא חוקר והוא מנסה לענות אליה גם כאן. וברוב האלבום התשובה הקצת נסתרת שלו לזה, אבל אם צוללים אפשר לשים לב, היא אהבת אמת.

0: רגע לפני שהאלבום הזה יוצא, צ'אנל אורנג', פרנק אושן מרגיש שיש לו עצם בגרון שהוא חייב לפרוק. פרנק מבין שהוא כוכב עולה. למרות הצניעות האדירה שלו, הוא מצד שני גם מעריך את עצמו מאוד ומאוד מודע למה שקורה איתו. הוא מרגיש שיש אמת שצריכה לצאת לעולם, ואם הוא יהיה אחד הגדולים לפני שהוא יוציא אותה, אנשים בסביבה שלו יתחילו לשכנע אותו שאולי זה לא המהלך הנכון. לכן 4 ימים לפני שהאלבום יוצא, פרנק מפרסם באינטרנט מכתב. הרבה אנשים חשבו שזה היה מהלך שיווקי, אבל מדובר במשהו יותר עמוק מזה. הוא רצה שאם הוא יפרוץ לעולם, וכשזה יתפוצץ באמת בסקאלה יותר גדולה, זה יהיה בגלל מישהו. ולא אחרי זה לעשות כל מיני תיקונים אותנטיים כאלה, כי זה הרגיש לו כמובן כמו הדבר הכי לא אותנטי לעשות. במכתב הזה, פרנק יוצא החוצה לעולם, והוא מספר לכולם שהאהבה הראשונה שלו בחיים הייתה גבר.
1: And the peaches and the mangoes that you could sell for me.

קצת כמו ההצהרה של דיוויד בואי על זיגי סטרדסט, כוכב הרוק הביסקסואל לקראת האלבום שלו, זיגי סטרדסט and the spiders from Mars, כך גם כריסטופר אדווין ברו יוצא מהארון בתור פרנק אושן. בשני המקרים האלו, האמנות שמגיעה אחריהן מגיעה למאזין עם השפעה מתוך ההצהרה הזו, וגורמת להצלחה של צ'אנל אורנג' להיות גם סמל של כוכב אפרו-אמריקאי גאה, שלא מוכן לצאת לעולם ואז לספר, אלא קודם כל להיות גאה, ובכך לפתור מעט מהמסתורים בתוך הטקסטים של האלבום הזה. מבחינת נתונים מדובר בהצלחה מסחררת. האלבום נכנס ישר למקום השני בבילבורד, מעמד לגרמי, ואפילו זוכה באלבום האורבן קונטמפוררי של השנה. כבר ב-2012 פרנק מצליח להיות הבן אדם שאתה לא מאמין שהוא עומד עם הגדולים, ומצד שני, כולם מטורפים על המוזיקה שלו. השילוב הזה בין קונספטים של פופ ו-R&B, לצד יצירתיות שמגיעה מהאזורים של אינדי רוק ומוזיקה אלקטרונית, שלבו את זה יחד עם הכתיבה העמוקה, השנונה והחושפנית שלו. אלה דברים שהתחילו בנוסטלגיה אולטרה, אבל התגבשו וגם יצאו רשמית סוף סוף בצ'אנל אורנג' והם סוחפים איתם עולם שלם. כמובן, שיחד עם העולם גם דף ג'ם התלהבים מהצלחת האלבום, ונותנים לפרנק מקדמה של לא פחות $2 מיליון בשביל האלבום השני. נשמע מדהים, לא? האמת שזה טיפה יותר מורכב מזה, אנחנו נחזור לרגע ל-2009. שפרנק חותם על החוזה, עוד לפני שהמציא את שם הבמה הזה אפילו. אף אחד לא יודע מי הוא ולמה הוא מסוגל. בטח ובטח שלא אנשי דף ג'ם. החוזה שהוא חתום עליו כמעט ולא נותן לו להרוויח כסף. הרי כנראה שכבר שמעתם סיפורים על זה שגם ככה, ברוב החוזים לא נשאר בסוף הרבה לאומן עצמו, גם כשהוא גדול. אז דמיינו להגיע אנונימי וכותב צללים, זה הזוי, ואז גם להפוך להיות אחת מהסנסיאציות הכי גדולות בעולם. אבל הוא עם אותו חוזה, אז הוא עדיין חייב להם עוד אלבום. זה החלק המעצבן פה, ב-2009 הוא חותם על חוזה של שני אלבומים. ותכלס יש לנו את נוסטלגיה אולטרה, וצ'אנל אורנג', אבל הם לא שחררו רשמית בחיים את נוסטלגיה אולטרה, אז פרקטיק, פרנק במקום שבו הוא נמצא, הוציא רק אלבום אחד. ומתחיל פה דו-קרב אחרון בין פרנק לדף ג'ם. קרב על אלבום אחד אחרון שהוא חייב להם. קרב על הסעיף האחרון שיוציא אותו מהחוזה שהוא נמצא בו.

אחרי צ'אנל אורנג' פרנק לא מוציא אלבום במשך 4 שנים. אין סיבה לתהות מה הוא עושה, לא בדיוק מדובר פה במנוחה, להפך. הוא מתכנן מהלך שיעשה גלים מעבר לאומנות. מהלך נגד המכונה הקשה שהיא תעשיית המוזיקה. כבר ב-2015 פרנק מכריז על אלבום המשך לצ'אנל אורנג' שאמור לצאת ביולי של אותה השנה. דבר שבכלל לא קורה, אבל בלי יותר מדי הסברים על הנושא, אבל באותם ימים הציבור הוא מסיק של האלבום החדש יקראו Boys Don't Cry, בגלל תמונה שפרנק פרסם יחד עם הצהרה על אותו תאריך שלא קרה, בה הוא עומד ליד מגזין שיש עליו את התמונה שלו ועליו כתובות המילים האלו, Boys Don't Cry. ביולי 2016, אחרי שנעלם לגמרי לשנה אחרי שהציר על אלבום, הוא רומז בשנית על אלבום נוסף דרך תמונה באתר הרשמי שלו, boysdontcry.com. תמונה עם התאריך, יולי 2016. ואפילו האח שלו, ריין בורו, מפרסם את התמונה הזו באינסטגרם הפרטי שלו. ההייפ התקשורתי עצום. אבל מגיע 31 ליולי 2016, התאריך שהובטח, אחרי הלמוד של שנה. הוא מגיע. והוא גם חולף. שום דבר לא קורה. Yeah.

אוקיי. מספר שעות אחרי ה-31 ביולי 2016, זאת אומרת, זה התאריך שבו האלבום האחרון של ההצהרה שהוא היה אמור לצאת. מגיע 3 בלילה של הראשון באוגוסט. פרנק אושן פותח בלייבסטרים שמופיע שהוא מנוהל דרך אפל מיוזיק, והוא משודר דרך האתר שלו, boysdontcry.com, שדיברנו עליו מקודם. עכשיו, דמינו את זה יחד איתי. אמצע הלילה, אתם פותחים את הלייבסטרים המסקרן והמוזר הזה, ואתם רואים הנגר עצוב וריק, שמצולם בשחור לבן מלוכלך כזה. פתאום אתם יכולים לראות דמות מתהלכת, ואתם פתאום קולטים שזה פרנק. יש ברקע כל מיני לופים של כלי נגינה שנשמעים קצת כמו מה שאני מנגן כאן ברקע. ובזמן שהוא לפעמים מנגן ולוחץ עליהם, אתם רואים שהוא מתחיל להתעסק עם כל מיני קרשים של עץ. מדי פעם הוא מנגן על הכלי נגינה, ואז הוא מתעסק בעץ. והוא לבד, בתוך כל האנגר הזה, שחור לבן, שידור חי, אמצע הלילה. במשך 140 שעות שלמות, פרנק מבלה באנגר הזה. מחליף את הלופים של כלי הנגינה, ובונה מדרגות ספירלה כאלו מעץ. אף אחד לא מבין מה פרנק עושה באותם ימים. גם לא חברת התקליטים. אבל האמת, שזו בדיוק התוכנית.

אוקיי, okay, שימו לב. היה לנו אלבום שהיה אמור לצאת ביולי, 31 ליולי, 2016. שום דבר לא קורה שם, אבל כמה שעות אחרי זה, בשלוש בלילה של הראשון באוגוסט, מתחיל הלייבסטרים הזה שהוא בונה ומנגן במשך 140 שעות משהו הזוי. נגמרות 140 שעות האלה, פרנק נעלם, נעלם שוב פעם. ב-19 לאוגוסט 2016, כן, שלושה שבועות אחרי זה בערך, קצת פחות, פרנק חוזר ללייבסטרים. הפעם, ישירות מתוך אפל מיוזיק, זוכרים שהם ניהלו את הלייבסטרים הקודם? עכשיו זה ישר מתוך האפליקציה, כמו שאפשר לראות שם את הקליפים. הוא מופיע שם, ורואים חיתוכים מהלייב הזה, אותם המעריצים שהיו, כולם פה לגמרי מבולבלים כבר בשלב הזה. ובמקום לופים, יש 45 דקות של מוזיקה חדשה של פרנק אושן. ומי שהיה מבולבל משלושת השירים האחרונים שניגענו כאן, הם חלק מ-45 דקות האלה. שהוא רז את כולם ביחד, הוא גם נותן לזה כותרת. Endless.

0: Comme des garçons.
1: זה קון די גרסון מתוך Endless, ובעצם מה שקורה זה שאחרי 45 דקות האלה של הלייבסטרים באפל מיוזיק, האלבום הזה יוצא בפורמט של קליפים כאלה שאתה יכול להעלות כמו שמופיע עד היום. יש סרטון של 45 דקות בהן פרנק מתהלך באנגר הזה ועושה כל מיני דברים, ובמהלכן אלבום שלם מנוגן. אין לאף אחד אופציה להזין לשירים לפי בקשה, זו שאתה צופה בכל הדבר הזה בווידאו, או שאתה מנסה לתזמן את הסרטון של כמעט שעה עד שתגיע לשיר שאתה רוצה. בתכלס, היום זו שיטה נוראית לפרסם אלבום ממש נפלא, בגלל זה גם התעכבתי עליו, כי יש פה בטווח הארוך בטח יכולו להיות כמה לעיתים בקטלוג שלו שנמצאים באלבום הזה, וזה מורכב מאוד להזנה ככה, אז יוצא שיש הרבה שמתפספס. מעבר למאזינים, הלייבל קצת מרגיש שמסתלבטים עליו. 4 שנים לוקח לו כדי להוציא אלבום שלם, רק כקליפ, רק באפל מיוזיק. חשוב לציין שהוא מוציא את האלבום הזה רק באפל מיוזיק, וזו פלטפורמה די חדשה בשנים האלה. רוב המעריצים שלו כנראה עדיין לא שמה. פרנק עושה מה שהוא רוצה, ומטריל, ואף אחד מהאנשים שהחתימו אותו על החוזה, ועוד נתנו לו מקדמה של $2 מיליון, כן? לא מבין ולא יודע מה הוא עושה. אבל זו הייתה בדיוק התוכנית של פרנק. פרנק תכנן את המהלך הזה שנים. אחרי הרבה מאוד זמן של יחס רע מצד אנשי דף ג'ם, גרמו לפרנק לרצות לנצח אותם במשחק שלהם. בדיעבד הוא קרא לזה משחק שחמט של 7 שנים. לפני שהאנדלס יצא, פרנק פנה עצמאית לאנשי אפל מיוזיק, והציע להם אלבום ויזואלי רק להם בתמורה $20 מיליון. הם הסכימו. מתוך הסכום העצום הזה, פרנק לקח 2 מיליון ונתן אותם לדף ג'ם. החזר על אותה המקדמה שהם נתנו לו אחרי צ'אנל אורנג' שאתם זוכרים. בעצם ככה, ועם אנדלס, הוא משתחרר סופית מהחוזה הדרכוני שתקוע לו בגרון מ-2009. ואנחנו כבר בשנת 2016. הטעם המתוק הוא זה שהוא משאיר את חברת התקליטים עם קליפ באורך 45 דקות רק באפל מיוזיק. זו ההוצאה השנייה שלו בחוזה. יום אחד בלבד אחרי זה, 20 לאוגוסט 2016. זה למעשה היום הראשון של פרנק אושן, תחת השם הזה, היום הראשון שלו כמוזיקאי חופשי. הגיע הזמן לנקמה. כל עניין אנדלס היה מלכודת, היה סוג של תרמית. עכשיו הוא יכול להוציא לאור באופן עצמאי, ולזכור סוף סוף הקרדיט שמגיע לו. יום אחד אחרי, האלבום שיוצא אנדלס, הקליפ הזה באפל מיוזיק, פרנק מציג לעולם חברת תקליטים חדשה, Boys Don't Cry, חברת תקליטים עצמאית שלו. וגם יום אחד אחרי Endless, יום אחד אחרי ההשתחררות מהחוזה הדרקוני הזה של דף ג'ם, יוצא האלבום הראשון שהוא מוציא עצמאית בחברה שלו. אלבום בשם בלונד.

פרנק אושן. נייקיז, בלונד, אלן, וברוכים הבאים רשמית לאלבום שאותה אנחנו חוגגים הערב. 10 שנים מאז שבלונד של פרנק אושן יצא, ובתכלס גם אנדלס, שנתנו לו קצת אהבה לפני כן, גם הוא מציין עשור. בלונד הוא אלבום עם 17 קטעים ומתפרס על שעה שלמה. בעולם בו מוזיקה מתקצרת לה ואמנים מתעדפים אחרת, פרנק דווקא מצליח מכיוון די עתיק של אלבום 60 דקות בבת אחת, 4 שנים אחרי האלבום הקודם, ליצור אלבום שמשמיע הראשונה היא שם ב-2016, ידעו שזה אחד שהולכים לזכור. השילוב בין חקר עצמי, התגברות, אהבה, נוסטלגיה ודילמות מוסר על החיים גרבו להרבה אנשים צעירים לעבור את גילי התבגרות ואת שנות ה-20 שלהם עם מנה חודשית של האלבום הזה. כל פעם עם מסקנה אחרת, כמו ספר הדרכה לגילאים הבוגרים בעולם המודרני. מאמן שאף אחד לא יודע עליו כלום, אבל מי שמאזין לו מקרוב יכול להרגיש כאילו הוא ממש חבר טוב שלו. איך שלוחצים פליי על האלבום, אנחנו מקבלים את הביט האלקטרוני המרחף הזה ששולח אותי לפחות ישר לביאה לילית בתקרה או לנסיעה בכביש מהיר, בחושך עם עצמך, ומתוך זה מופיע פרנק עם קול גבוה, ואומר מיד כמה שורות שמסבירות הכל. These bitches want Nikes, looking for a check, tell them it ain't likely. ברמה השטחית. נראה שפרנק מדבר על חברת הנעליים נייקי. אבל השורה הבאה, looking for a check, נותנת לנו 3 פרשנויות נוספות. אותן הבחורות שפרנק קצת משמיץ, שהוא קורא להן ככה, הן מחפשות גם נעלי נייק, מוצר טרנדי של זמננו, שנדרש לכל אחד שרוצה להיות מגניב, להתקבל, בלי עניין של דעה אישית. צ'ק גם מרמז על סיכוי שבו הן מחפשות כסף, או אולי מישהו שיממן אותן. וצ'ק גם יכול להיות אישור. הן מחפשות אישור מהחברה שכל המאמץ שלהן להתקבל עובד, והן אכן שוות משהו. כמו בצ'אנל אורנג' וכמו בחיים של פרנק אושן בכלל. גם בבלונד, ההתעסקות באותנטיות ובהשמצת אנשים שחיים בשקר נוכחת כל הזמן. וגם בפתיחה של האלבום שלו כבר ב3 שורות הראשונות, והאמת שכל הפעמים שפרנק מופיע עם הקול הגבוה הזה כמו כאן, זה מוטיב באלבום שבא כרגע לסמל שהוא מדבר על חוויות מהעבר. אז יש לנו כאן מוטיב של העבר, עם פרספקטיבית שלו שכבר שמענו עליהן, אבל יש כאן עלייה בכל המסביב. לקראת סוף השיר מגיע אלינו פרנק הרגיל במרכאות, ולצד הרגש הגדול שיש בחלק שהוא מתחיל לדבר בלי האפקטים ובקריזמה הזאת שלו, הוא עוקץ ברשמיות את העשיית המוזיקה שהוא בדיוק גלגל מכל המדרגות, עם המשפטים, We let you guys prophesy, we gonna see the future first. האומנים הולכים מאלה שרואים את העתיד קודם, ולא חברות התקליטים העתיקות שתקועות בעבר ולא משתנות, ועדיין בכל הפורמט של החוזים, וכל מיני דברים שעוד מעט יעופו מהעולם, משהו גם די צדק בהסתכלות היום 10 שנים אחרי זה. תמיד יש משהו באינטרו של האלבום שפוגע חזק. זה שיר שהוא הראשון בתור, הוא מחזיק את הדגל והוא מעביר את הנושאים במזוקק, אבל עם טעם של עוד. מפה רק נשאר לצלול פנימה.

אומנם השיר לא מסתיים ככה, אבל הפתיחה שלו היא אחת הנאיביות באלבום הזה. גם מוזיקלית עם הגיטרה החמודה, וגם במילים שפרנק אומר, שוב, כפל המשמעות הזה שהוא אוהב להשתמש בו, כאן הוא מופיע, חשבתי שאני חולם כשאמרת לי שאת אוהבת אותי, אבל מיד לאחר מכן ההתחלה של כלום. מבשרת ששוב אנחנו מדברים על סוג של אהבה נכזבת. הסיפור כאן הוא מערכת יחסים של פרנק עם פרטנר שלא היה מוכן להיפתח למערכת היחסים אחרי ההתחלה שלה, זה פתאום נהיה טיפה יותר רציני. הפרטנר לא הצליח להיפתח כמו שצריך בגלל שהוא לא הצליח להיות כנה עם עצמו. אותה הביקורת של השיר הקודם נייקיז, אבל הקרבה הרבה יותר אישית הפעם. לא שהסיפור הספציפי כל כך קריטי לאירוע הכללי, אלא יותר העובדה שהוא קרה בגיל קטן והשפיע על פרנק מאוד. השורה Safe in my rental, like an armored truck back then, בטוח במכונית הסחורה כמו מסעית משוריינת אז, ממחיש בדיוק את התמימות הנאורים, בעיקר במובן הרגשי בו כילד הוא לא פחד להתאהב ומערכות יחסים, ואפילו במכונית סחורה, מטאפורית, הוא מרגיש כאילו במסעית משוריינת, מה שהיום הוא לא מצליח להזדהות עם זה בכלל, היום הוא מפחד והוא חושב ואין לו את אותו תמימות רגשית כזו. לקראת הסוף, פרנק מתאבל על אותה מערכת יחסים, ובעיקר על הסוף שלה, בה הוא נזכר שהוא בעצמו סיים את המערכת יחסים, אבל עדיין היה לו ממש קשה, ובמיוחד היה לו קשה לראות את הפרטנר שלו מתגבר על הפרידה תוך כמה ימים בלבד, זה מה שהוא מספר. הצעקות שנשמעות בסוף עם המילים Dreaming of You, זה קצת נשמע כמו צווחה, אבל זה הטקסט, הן אחד הדברים שפרנק אושן הכי אוהב לעשות ברמה האומנותית, זה הוא נמצא באולפן והוא הולך עם הרגש מעבר למוזיקליות או מסחריות, הרי עד כה הייתה לנו בלדת גיטרה נעימה יחסית, ואם נגיד פרנק היה רוצה שתחנות רדיו גדולות או פלייליסטים כאלה של צ'יל ינגנו אותו, הוא היה חוסך את הצבחות בסיום. אותו זה דווקא מדליק. בשיר הבא, הוא משקף צדדים דווקא יותר בוגרים ומבושלים במוח, פחות חוויות של ילדות שכזה. השיר הבא בכלל מדבר...

על השמיים, ועל זה שאין לפרנק אושן שליטה בצבע של השמיים. לצורך העניין, לפעמים השמיים הם שחורים וזה מבאס. אבל היום השמיים הם בצבעים ורוד ולבן, וזה דווקא ממש יפה בעיניו.

0: Many college students have gone to college and gotten hooked on drugs, marijuana, and alcohol. Listen, stop trying to be somebody else. Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Don't try to be like someone else. Don't try to act like someone else. Be yourself. Be secure with yourself. Rely and trust upon your own decisions, on your own beliefs. You understand the things that I've taught you. Not to drink alcohol, not to use drugs. Don't use that cocaine or marijuana because that stuff is highly addictive. When people become weed heads, they become sluggish, lazy, stupid, and unconcerned. Sluggish, lazy, stupid, and unconcerned. That's all marijuana does to you. Okay? This is Mom, unless you're taking it under doctor's control, then it's regulated. Do not smoke marijuana. Do not consume alcohol. Do not get in the car with someone who is inebriated. This is Mom. Call me. Bye.
1: פרנק אושן, בי אורסלף, אינטרלוד ראשון באלבום, ותכלס חשוב לומר, זאת לא אמא של פרנק אושן. האישה בהקלטה הזו היא רוזי וואטסן, היא אימא של אחד מחברי ילדות של פרנק, וזאת לא אימא שלו, מה שהרוב חושבים. בהקלטה הזו רוזי היא סוג של נפרדת מפרנק, במרכאות, לקראת הקולג' עם בקשה אימאי טיפוסית. לא לשן סמים, בגלל מה שזה עושה לך. כשאנשים מיניים משתמשים קבועים הם הופכים למפגרים, עצלנים, ואנשים לא אכפתים מכלום, לטענתה. ובסוף היא מבקשת ממנו, אל תהיה נגרר או שפוט, תישאר עצמך. בשיר הבא, סולו, פרנק עושה הפוך מכל העצות שהיא אומרת.
2: Hand me a towel, I'm dirty dancing by myself, gone off tabs. That acid, form me a circle, watch my jagger. Might lose my jacket and hit a solo one time. We too loud in public, them police turned down a function. Now we outside and the time is perfect. Forgot to tell you, gotta tell you how much I vibe with you. And we don't gotta be solo. And I stay away from highways. My eyes like them red lights. Right now, I prefer yellow, red bone. So mellow, fuck around, be cutting you.

0: by myself.
1: להבדיל מהעצות שקיבל פרנק לקראת הקולג' דרך אמא של אחד מהחברים שלו, רוזי, בשיר הזה אנחנו מקבלים בדיוק את ההפך, ומקבלים חשיפה רצינית לדואליות שמסתתרת בעומק של האלבום הזה. באיזשהו מקום היא גם יוצרת את העומק והאושר שלו, כי פרנק מצליח לחשוף את עצמו וגם לדבר על הרציונל, וגם לדבר על איך שהוא מתנהג בתכלס, וכל הסתירות הפנימיות האלה שולחות בדרך עקיפה את המאזין לחשוב בעצמו על מה נכון לו. בדיוק האותנטיות שפרנק מחפש ומבקש מאיתנו וממנו לחיות את חיינו דרכה. בשיר הזה פרנק זז בין שתי האופנים בהם אפשר לפרש את המילה סולו. לבד, סולו, וקו נמוך, so low, והוא גם זז פה בין מה זה אומר להיות לבד ללהיות בודד. תראו, השיר הזה נפתח מזיכרון של פרנק ברגע של אומץ כזה, יחד עם הרבה סמים האמת, בו הוא מספר לבן אדם שיש לו קרש עליו, הוא מספר לו על הרגשות שלו, ככה בפומבי, יש להם תזמון מושלם, והוא הולך על זה. האמת שהדבר הזה עובד, והם מתחילים מערכת יחסים, אבל לפרנק יש בעיות שימוש בסמים די חמורות באותו אירוע בסיפור. והוא לא מסוגל להיות בזוגיות, והוא אפילו בוגד בו, והכל פשוט משתבש. לצד הרבה משחקים בין סולו לסו-לו, שזה גם ההפך מהי, כשהוא אומר סו-לו, אז הוא גם מכניס לתוך זה את כל עניינים של איך שהוא מרגיש תחת ההשפעה, ככה שכשהוא אומר לפרטנר שהוא בגד בו, עדיף שהיינו סולו, הוא מבקש גם לא לפגוע בו, ואולי זה היה מיותר, אבל הוא גם ככה מתמודד עם ההתמכרות שלו לסמים, שמבקש עבור שניהם להיות גם רווקים סולו וגם פתיחים, לו, ההפך מהי, כן? מכאן פרנק אושן הופך את השיח של חיי הלילה ובגידות וסמים לדבר פיוטי לחלוטין, בפזמון עם אנלוגיה של מתדור נלחם בשור בשמיים, בדו-קרב, ובתוך הקרב שלו בין מה שהוא חושב לנכון לבין מה שהוא עושה בתכלס, הדואליות הזאת משתקפת לראשונה דרך השיר הזה. זה בעצם כמו מאבק בין מה קורה לו בשיר סולו, לבין זה שהוא הכניס לאלבום את, את רוזי מדברת על העצות חיים האלה, והוא עשה את זה, הוא קצת עושה את זה לעצמו. בפזמון הוא גם משתמש בשורה In hell there is heaven, שהמילה In hell בגיהנום נשמעת כמו Inhale, לשאוף, והכוונה כאן היא לא בדיוק להעביר, והיא ממשיכה עם הבלבול הכותבי הזה שקורא לפרנק בשיר בין סולו לסולו, וממשיך לשיר Skyline 2, שהוא מעברר לנו טיפה את התוכן בקונספט היותר משוחרר שלו, יותר מופשט שלו, אבל הוא בהחלט יורד יותר עמוק ברגש.
2: This is joy, this is summer.
1: Skyline 2.
2: Keep alive. Stay alive.

0: פרנק אושן, סקייליין 2. בלונד זה אלבום שלוקח לפרנק אושן 4 שנים ליצור. ובתוך 4 שנים, פרנק יצק לתוך היצירה הזו סיפורים מאורך כל החיים שלו. אחרי ההצלחה האדירה של צ'אנל אורנג', פרנק עוזב את LA כדי ליצור את האלבום הבא, ומתמקם בלונדון, כדי לחיות חיים רגועים ופרטיים, כמו שהוא שואף. אחת הסיבות שפרנק רצה להיות לבד היא כדי לשבור את השגרה היומיומית התקשורתית שלו, שהוא פוגש את ההוא, ואז פוגש את ההוא, ואז פוגש את ההוא. הוא רצה לתת לעצמו זמן להיות לבד כדי להקל מחדש את חוויות החיים שלו. לתת למוח להציף ולהיזכר ברגשות, קשרים וחוויות עבר רעות וטובות, ומהן לזקק את הפרספקטיבות אותנו מוציא החוצה בשירים שאנחנו שומעים היום. אחרי זמן מה בלונדון, פרנק מחליט לנסות גם את טוקיו. כדי לא רק להתבודד, אלא גם כדי להחליף את אורח החיים האמריקאי או האירופי, באחד שכמעט וסותר אותו. אחד מהחברים היחידים של פרנק בטוקיו היה בעלים של המוסך הרשמי למכוניות פורש בטוקיו. דמות מורכבת ומפורסמת בעולם הרכב היפני, אקירה נאקאי. גם רחוק מהבית, פרנק מצא קשרים באחד הדברים האהובים עליו בעולם, מכוניות. ואקירה נאקאי הוא אחד שידוע בזכות הרומנטיקה האדירה שלו כלפי המוצר הזה שקוראים לו מכונית. הוא מתאר אותו בתור אחד הדברים הכי נשגבים שבן אדם יכול לקנות לעצמו, בזכות החוויה הזו הכל כך כמעט מדיטטיבית דתית לרגעים של כזה לנסוע במכונית. זה ציטוט שלו לפחות, בתרגום חופשי. מעריצים של בלונד בעולם הרבה פעמים מתארים את המוזיקה של פרנק כאחת לנסוע איתו בלילה בכביש מהיר לבד, להסתכל על האורות המתחלפים, ללחוץ על הגז ולהזין למוזיקה הזו ברצף בשתיקה. מדהים שהרבה מאותם מעריצים לא יודעים שפרנק עצמו כתב, חשב וגילה את הרעיונות למוזיקה בבלונד, בזמן שבעצמו נהג במכוניות יוקרה בלילות של טוקיו. בשיר Skyline 2 ששמענו עכשיו, פרנק נזכר באופן כללי, אסוציאטיבי על אהבות נחזבות, קטע קצר שפוגע חזק ונשמע ממש כמו זיכרון נוסטלגי ישן כזה שמציף גם רגשות ישנים, אבל לא רק תמונות. דבר שמעורר הזדהות כמעט אישית, למרות שזה לא שיר שמישהו מהמאזינים כתב כמובן, אבל הכלליות הזו היא ישר חודרת. אם בשיר Skyline 2, הזיכרונות של פרנק הם לא צוללים דווקא לנושא אחד, אלא מטיילים בין רגשות חוזרים וחוויות יותר מחזוריות של החיים, כמו עונות או מנטרות, אז גם כזה מערכות יחסים ורגשות עליות ירידות כזה יותר כללי. בשיר הבא הסיפור הוא דווקא יותר ספציפי. סיפור על רגע קיצי של התאהבות ליד הבריכה בלילה, בתוך סוג של ציחת נפש, נאורים, אמריקה, כמובן מוביל לסיפור אהבה נחזבת שכזה.
1: Poolside combo about your summer last night.
2: Ooh, about your summer last night.
1: Don't give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night?
2: Last night.

0: אחד האהובים באלבום ובצדק. סלף קונטרול, פרנק אושן. סיפור מתוק מריר על אהבה נחזבת כמו שאנחנו מכירים, אבל הפעם מדובר על חוויה של התאהבות בלתי אפשרית עם סוף ידוע מראש, משהו מזוכיסטי כמעט, כי הצד השני לא באמת מוכן למערכת יחסים ופרנק יודע את זה. כבר משורת הפתיחה, I'll be your boyfriend in your wet dreams tonight, מידע על המוכנות של פרנק להיות בן זוג, ולענות לכל מה שמשתמע מהחוויה הזאת. אבל הצד השני יוכל רק לחלום חלומות רטובים או מיניים על האהבה. זה הכי רחוק שהוא יגיע, וככה אנחנו בעצם מקבלים בשורה הראשונה את הפער הרגשי וההתבגרותי בין הצדדים כאן. אחד יכול רק לחלום על זה, והשני כבר מוכן להיות בתוך זה. And you made me lose my self-control. הוא משפט המפתח של השיר הזה. פרנק לא באמת מצליח להקל עד הסוף את החוסר יכולת של הפרטנר להיכנס למערכת יחסים. זה למה קצת צחקתי, אבל התכוונתי לזה שיש פה איזשהו אקט כמעט מזוכיסטי שכזה, הוא ממשיך לפתוח את הלב לבן אדם שהוא יודע שלא נמצא שם, במקום לשמור על עצמו. וככה הוא מאבד את השליטה של עצמו. סלף קונטרול. גם שפרנק מתגבר, או לפחות מנסה להשלים עם העובדה שמדובר באהבה בלתי אפשרית, קול פנימי שלו שמוצג לאורך השיר כקול גבוה מאוד כזה שמתחו באולפן, מבקש שהפרטנר ישמור לו מקום, ויזכור את החוויה הזו. זה דווקא שיר שנגמר בקטע אופטימי. ממשיכים עם גוד גאי.
1: It's a good guy, healed it up. Said if I was an NY, I should look you up. First time I ever saw you, and you text nothing like you look.

0: bitches, nigga. All the bitches in the neighborhood want to fuck me, nigga.
1: You talk.
0: Thanks to fuck with all of them.
2: אינטרלוד שני באלבום Good Guy סיפור על בליינד דייט שכבר מהפתיחה שלו עם השורה And you text nothing like you look מראה לנו על היכולת של פרנק להיות קול של דור שלם עם סיטואציות אקטואליות שלא יכלו באמת לסקר באלבומים ישנים. השילוב הזה של השנינות האותנטית הזאת יחד עם משהו שקורה בזמן אמת כמו בליינד דייטים בטקסט וכאילו לגלות שהבן אדם לא מסמס כמו שהוא נראה, זה אחד מהמוטיבים שבעיניי לפחות מייחדים את האלבום הזה מאחרים, כבר בלי קשר לרגש כזה או אחר. בבליינד דייט הזה עצמו, פרנק מגלה שהבחור השני מאוד נרגש מהדייט, והאמת שהריגוש הזה הוא זה שנותן לבחור ההוא דופמין והנאה, כאילו, מהדייט, בזמן שפרנק דווקא מגיע מהצד המתוסכל מראש, ולא ממש מתרגש מהרעיון, ככה. שניהם באותה חוויה, אבל המוחות שלהם, כל אחד והפרספקטיבה שאיתה הוא הגיע לבליינד דייט, יצרו פער רגשי שכזה, וככה נראה הדייט. השיר הבא הוא האחד שסוגר את החלק הראשון של האלבום. בשיר הזה, פרנק יוצא מהאבלות על אהבה ישנה. רגעים ראשונים כאלה שהעולם חוזר להיות ורוד פתאום. הוא נוסע במכוניות, הוא מטייל בעולם, הוא מצליח לחזור לחיים בתלם, ואפילו להכריז על אהובו לשעבר, אתה מחיים קודמים. והוא גם מאחל לו שהוא מקווה שהוא בסדר. באלבום שאנחנו חגיגים היום, כפי ששמתם לב, חוזר כל פעם מזווית אחרת עניין הדואליות. בין אם זה בזהות האישית של פרנק, בהסתכלות שלו על החברה, וגם באיך שהוא מרגיש כלפי דברים עם סתירות פנימיות בין הרגש שלו למחשבות שלו. הדואליות הזאת מגיעה לשיא בשיר הבא. בהתחלה, הוא יוצא מהאבלות על אהבה ישנה, רגעים ראשונים, העולם חוזר לדברות, כל מה שאמרנו. והקטע המעניין הוא שבאמצע שלו קורה איזשהו שינוי, מי שמכיר מכיר, אבל גם באלבום בלונד יש בדיוק 60 דקות של מוזיקה. השיר הבא ממוקם בדיוק באמצע. ואחרי התפקחות מהאהבה האחרונה, וכניסה לעולם צלול ופיקח, מגיעה הדקה ה-30 בדיוק באלבום. שם משהו משתנה.

פרנק אושן, נייטס, אתם ואתן על ספיישל 88 עשור לבלונד, והנה לנו אולי אחת מהיצירות הכי מעניינות ונחגגות של פרנק אושן באלבום בפרט, ואולי גם בכל הקטלוג שלו. כמו שזכרתי לפני תחילת השיר, פרנק בדיוק יוצא אל האור מתוך החושך שהיה בו אחרי הפרידה, ומצליח להסתכל באופן חיובי על החיים ועל אהבה. הרגשות האלו מגיעים לפיק עם הגיטרה הזו שהולכת ומתעצמת לעד שהיא מוזיקה מתחלפת לחלוטין, בעצם הסול הזה נשבר לתוך ביט אי-פופ, אבל בגרסה הכי חלומית, כמעט מלנכולית שלו, עם השורות Every night fucks every day up, every day patches the night up. לא פעם ראשונה שפרנק משתמש בביט סוויץ' כדי להעביר קונספטים מוזיקליים. האמת שהוא עושה את זה לראשונה כבר במיקסטייפ שלו, נוסטלגיה אולטרה, אבל אולי דוגמה יותר מפורסמת תהיה פירמידס ששמענו מתוך צ'אנל אורנג'. נוסיף על זה, שזו גם לא פעם ראשונה שפרנק יוצר סוג של אלבום קונספט, וכאן הקונספט כמובן הוא דואליות. כמו ששם האלבום כתוב בלונד עם אי בסוף, מילת התואר בלונדינית כאילו לנקבה בלבד, אבל בתמונת האלבום נמצא פרנק ומעליו כתוב בלונד בלי אי, כלומר בלונדיני לגבר. גם בנייטס, הכפילות והפרספקטיבה הכפולה על כמעט כל דבר בחייו, כולל הוא עצמו, נוכחת באופן מובהק וגם מוזיקלי, ומסבירה קצת על מה שאנחנו הולכים לשמוע מכאן הלאה. לא רק שמדובר במעבר מוזיקלי מדהים של פרנק המפיק, הוא גם אחד שממש מחלק את האלבום הזה לשתיים. תחילת האלבום עם פינק ווייט, והחלק הראשון של נייטס, והסוף של אייבי, כל מיני דברים כאלה שביחסית לפרנק אושן אנחנו די אופטימיים. אבל מהרגע שהביט מתחלף בנייטס, אנחנו נכנסים לחלק שתיים של בלונד. חלק שתיים של הדואליות. יותר מכונס, פחות אופטימי, קצת מלנכולי לרגעים כמו ששמענו כאן. בשיר הבא נוכל כבר להרגיש את השינוי. האמת שהוא מרגיש ממש כמו עצירה לטובת הצגה של החלק השני. דבר ראשון הוא כמעט ועוצר ברמה המוזיקלית את כל מה שהוא בנה עד עכשיו. האמת שהוא אפילו מפנה את עצמו לראשונה ולאחרונה באלבום הזה, בשביל ורס אחד שאותו הוא נותן למישהו אחר. So now I'm... Some-

0: hurt? Was I working just way too hard?
1: סולו ריפרייז. פרנק אושן בפעם היחידה באלבום מפנה את המקום שלו ללא אחר מאנדרה 3000. חצי מהאוטקאסט וראפר אדיר גם בפני עצמו, שגם שמענו בספשייל הזה בשיר פינק מטר מצ'אנל אורנג'. השיר הזה הוא בעצם חזרה לשיר סולו, ששמענו קודם, בחצי הראשון של האלבום. דבר שיכול להיות מעט מבלבל בגלל שאין ממש קשר מוזיקלי לשיר ההוא, אלא אם צוללים רגע לטקסטים של שני השירים ומנסים למצוא נקודות מקבילות. בשיר סולו, זה השיר שמגיע ישר אחרי הדבר הזה שאומר לו להיות עצמו ולא לעשות סמים של רוזי, שנשמעת כאילו אימא שלו. פרנק שמה מבטא את הפער בין להיות לבד ולהיות בודד, שהוא משחק בין סולו לסולו. בריפרייז, חזרה בעברית, אנדרה מעביר את המסרים של פרנק, אבל בקול שלו. ובעצם הוא כותב על תחושת הבדידות שלו ביחס לתעשיית המוזיקה. עכשיו הוא גם מדבר פה על תעשיית המוזיקה מצד אחד, אבל לרגעים זה מרגיש כאילו מדבר על החברה המודרנית בכלל. אחרי ההצלחה הגדולה הזו של אאוטקאסט, אנדרה לוקח צעד אחורה ומבין שהוא בכלל לבד לגמרי. האובססיה למותגים ולטרנדים ממש מציקה לו בציטוטים כמו עכשיו יש לי חור בחולצה איפה שפעם היה הלוגו. מבחינה מוזיקלית השיר הזה הוא רגע קצת אקספרימנטלי באלבום, ומרגיש שהוא מגיע כדי להציג את החלק הבא כמו במחזה. לתת מכה מוזרה ממש לכל אלו שמאזינים ברצף, ומכאן בעצם להתחיל לנווט את המסלול הזה מחדש. והוא ממשיך מפה עם עוד איזה רגע טיפה אומנותי בקצה שלו ביחס לשאר האלבום, Pretty Sweet. I'll take it.

0: No, I was just telling that I got this girl before, and I was together since 3 years, and I was not even cheating her or what, and Facebook arrived, and she wanted me to accept her on Facebook, and I don't want it because I was like in front of her, and she told me like accept me on Facebook. It was virtual, means no sense. So I said I'm in front of you. I don't need to accept you on Facebook. She started to be crazy. She thought that because I didn't accept her, she thought I was cheating. She told me like it's over. I can't believe you. I said, come on, you're crazy. I'm in front of you, I'm every day here in your house, but it means like it's jealousy, pure jealousy, for nothing, you know, virtual thing.
1: אחד הדברים האהובים עליי באופן אישי, פייסבוק סטורי, סוג של סקיט, כמו Be Yourself, אבל הפעם, מפגש בין אהבה במרחב הפיזי למרחב דיגיטלי שכזה, מי שאתם שומעים בהקלטה, זה אחד המפיקים שעבדו עם פרנק, שמוכר בשם סבסטיאן. פרנק מקליט אותו בלי שהוא יודע, באולפן שהוא מספר לו את הסיפור בקטע חברי, זה לא מתוסרט וזה לא כלום, זו שיחה בין שני חברים שפרנק לחץ רקורד כנראה באיזה סשן חזרות כזה או אחר, והוא מספר לו כחבר על איך הזוגיות שלו, האמת, אהבה של 3 שנים, נגמרה בגלל שסבסטיאן לא אישר את בקשת החברות של הבת זוג שלו בפייסבוק. בטענה שהיא יושבת מולו, וכאילו, אין סיבה שהוא יפתח עכשיו את הפייסבוק שלו לאשר אותה. כמו שפרנק אוהב, סיפור מוזר ומורכב. כי הרי אפשר מיד לחשוב על הבת זוג שלו ועל החשדנות שנובעת מזה שהוא לא מאשר את הבקשת חברות של הבת זוג שלו בפייסבוק. וגם, אולי הוא בכלל סתם סבסטיאן, כאילו, סתם טיפס על העץ גבוה מדי ויכל פשוט לאשר את הבקשת חברות ולמנוע את הריב הזוגי המטומטם הזה. בכל זאת, מערכת יחסים של 3 שנים על הדבר הזה? אבל ברור שהעניין פה הוא טיפה גדול יותר. דרך דקת מונולוג בלבד, אנחנו מבינים שאין אמון במערכת יחסים הזאת. אם בת הזוג שלו מבלה איתו כל כך הרבה זמן, אבל מניחה שהוא בוגד בה רק על בסיס העובדה שהוא לא מאשר את בקשת החברות שלה בפייסבוק, כנראה שכך או כך הם עמדו להיפרד. וזה פשוט היה הקש ששבר את גב הגמל, כי אין ביטחון בקשר הזה בכלל. למרות כל זה, ופה הגאונות בעיניי, פרנק עדיין בחר להתייחס להקלטה הזו בכותרת "Facebook Story". למרות שאחרי צלילה על הטקסט אפילו די פשוטה, אנחנו מבינים שהעניין פה הוא לא פייסבוק. הוא הרבה יותר הקשר שלהם והחוסר אמון שיש בו. פרשנות יפה שקראתי, שפתחה את כל האירוע הזה מבחינתי לפחות, היא שפרנק בוחר בכותרת פייסבוק סטורי, כי פרנק מתנהג כמו הגבר בסיפור הזה. הגבר לא רואה את הסימנים של הכישלון במערכת היחסים שהוא נמצא בה. הוא בעצמו אומר, בגלל פייסבוק היא חשבה שאני בוגד בה, בגלל פייסבוק והוא כאילו תמים. העובדה שבת הזוג שלו לא מתקשרת בפניו את הפחדים שלה כמו שהם, ומתחילה לפתח פרנויות וקונספירציות על דברים די שוליים בתוך מערכת יחסים רצינית, הם הבשר פה. הבחורה לא באמת נפרדה ממנו בגלל חברות בפייסבוק. הבחורה נפרדה ממנו בגלל שאין ביניהם תקשורת. האינטרלוד השלם הזה, ובטח הפרספקטיבה של פרנק על הסיפור הדי מוזר הזה, משמש כביקורת על עולם האהבה המודרני, המורכב, המשועבד. שעמודי התווך הרגשיים שלו ביום יום הם חברות בפייסבוק. פרנק אושן בעצמו לא נמצא ברשתות חברתיות וטען שזה גורם לתקשורת בחיים שלו להיות דלה יותר. זה המחאה הקטנה שלו שהוא מביע באמצעות ההקלטה הסמויה הזאת של המפיק שלו, סבסטיאן. בשיר הבא הוא ממשיך, וזה סוג של פייסבוק סטורי משמש כסוג של הקדמה לשיר הבא, בו פרנק הופך את עצמו לסוג של רובוט.

פרנק אושן, Close to You. מיד אחרי סיפור על אהבה מרוחקת, שיר על קרבה שהוא למעשה של הקרפנטרס. ב-1970, קרן וריצ'רד קרפנטר הוציאו לעולם את הלהיט They Had To Be בסוגריים Close To You. ושנתיים לאחר מכם, אחד בשם סטיבי וונדר, אולי שמעתם אותו גם בקטנה בתוך השיר הזה של פרנק, מבצע בלייב עם ווקודר, סוג של אפקט כזה ששומעים על שירה, דבר שמזוהה היום עם כל מה שנשמע רובוטי כזה, מעוות את הכל בצורה מלאכותית, דאפט פאנק, השתמשו בזה הרבה אז. הוא על זה כבר ב-1972, ביחד עם סוג של טוקבוקסט, לא משנה, טכניקות שעושות בערך את אותו הדבר. ב-2016, פרנק אושן, מיד אחרי פייסבוק סטורי, משתמש באוטוטיון, הדרך של הדור שלנו, לעוות את הכל בצורה רובוטית. ושר בעצמו הסוג של קאבר, לא קאבר של סטיבי וונדר שבו הוא גם משתמש באוטוטיון, אבל זה קריטי כאן. כי הקשר הכמעט בלק מירורי בין פייסבוק סטורי לגרסה הזו ל-Close to You, בו פרנק מחבר בין יעני רובוט ב-70s, לבין מה אומר להיות רובוט של אהבה ב-2016, עם מערכות יחסים של שנים שנגמרות בגלל אישור בקשת חברות ברשת חברתית. בחירת השיר כאן, Close to You, אחרי פייסבוק סטורי, אצבע בעין לכל מה שנקרא קרבה בעידן של היום. ואיך עולם האהבה השתנה מאז שסטיבי שר את זה, עד שפרנק שר את זה.

וייט פרארי. עולם המכוניות שמלווה את פרנק עוד מהרב בתור קריסטופר, מסתכל על מגזינים של מכוניות שאימא שלו מביאה הביתה לבית שלהם בלואיזיאנה. ציטוט שלו, כמה מתוך החיים שלי קרו בתוך מכונית, כתב את זה ככה במגזין שלו עצמו, Boys Don't Cry. לאורך כל החיים שלו, המכונית היא המקום הבטוח של פרנק. גם כשטייל בעולם, בברלי הילס, לונדון, טוקיו, המכונית תמיד הייתה חלק עיקרי מתוך הקיום שלו בעולם. בעתיד הוא ניסה להסביר מה מקור המשיכה שלו, וסיפר אמת חשופה, נראה לי כמו שרק הוא יודע. הוא מספר שאולי זה דחף תת מודע להיות בן סטרייט, ולאהוב מכוניות כמו הפנטזיה של איך גבר נורמלי במרכאות במקום שבו הוא גדל אמור להתנהג. ומאז שהבין כנראה כבר כילד שהוא לא כמו כולם, משהו בו בחר במכונית בתור משהו שיגן עליו. דבר שתפס מגוון רחב מאוד של משמעויות בעתיד שלו, שהרכב משמש עבורו כהגנה, מהזהות שלו ומהעולם החיצון ביחד. בשיר הכואב הזה, וייט פרארי, פרנק מתאר נהיגה עם פרטנר מהעבר. שימו לב שאין בכלל פזמון בשיר הזה. זה ארבעה בתים כמו סיפור מתמשך, בהן פרנק מחליף בין גוף ראשון לשני על החוויה הזו. כנראה פער בין התרפקות על העבר לבין לחיות את הסיפור מחדש באיזה הלך מחשבתי כזה של זיכרונות. הצבע הלבן וגם המותג פרארי מספר לנו שמדובר בזיכרון מזמנים יפים, טהור ונקי, דבר ששווה לזכור. פרנק נוצר את האהבה הזו עמוק בלב למרות שהיא לא נוכחת יותר בחיים שלו. השיר נסגר עם אחד השורות היפות ביותר באלבום הזה. You dream of walls that hold us in prison. זה ממשיך ל-It's just a skull. פרנק מנחיח פה את הדואליות ויותר מזה את האבסורד בין רגש למוח, איך דרך פחד אנחנו יוצרים חומות במוח שלנו והדעה שלנו היא זו שהופכת למגננה פיזית עובדתית, למרות שהיא בסך הכל מחשבה. כן, אתה חולם על הקירות שמחזיקות אותך, שמעין נוצר הכלא הזה שקולה אותך תודעתית. פרנק משתמש בדימוי הזה ומעלה את הטענה שלב כשמדבר על גולגולת, שגולגולת היא בעצם הקירות של המוח שלך תודעתית, זו רק גולגולת הם קוראים לזה, ככה הוא בעצם מבקש מהפרטנר שלו להתרחב תודעתית למקום בו האהבה שלהם כן אפשרית. זה אחד הרגעים הפואטיים הכי כואבים באלבום הזה שממשיך לכל, לתוך קטע יותר מרוח, שמאפשר לנו לשעות שם רגע עם העושר האינפורמטיבי הזה שהוא וייט פרארי, ארבעה בתים שלמים, אחריו מגיע קטע יותר מופשט, שנותן לנו לשהות רגע, אבל לא חוסך עלינו ברגש.

in a swimming pool. I'm not

אחרי רצף כואב. שיר על הודיה. צלילים וקולות רקע של כנסייה מלווים את הבקשה של פרנק לאחל גודספיד. דרך צלחה. עבור אדם אחר. יש משהו דתי רוחני בשיר הזה פתאום. הוא מוקיר תודה ואוהב את האדם אליו מוקדש השיר. סוג של אהבה ללא תנאי. הוא פשוט נותן לו את זה. משהו נסגר במעגל של פרנק אושן. אין מרירות, אין עצב בשיר הזה. בצד השני של האלבום, מאז ששמענו את נייטס, כמעט ואין שירים שנותנים נחת ורוגע כמו גודספיד. מרגיש כאילו הכמיהה של פרנק

לחוש איזשהו אור רגשי או מחשבתי, מתגשם פעם ראשונה עבורו. יש טקסט במגזין של פרנק אושן, Boys Don't Cry, בו הוא מספר לנו שגודספיד היא ביקור מחדש לילדות שלו. בנים כן בוכים, כמו הכותרת של המגזין, וזה בסדר כמובן. אבל אני לא מאמין שהייתי צריך לבכות את כל גיל ההתבגרות שלי, הוא אומר. הדואליות הזו, שחוזרת אלינו שוב, ועכשיו היא מגיעה מאיחול, איחול עצמי, דתי כמעט, לנער שחווה אהבה לגבר ולא יודע איך להתמודד איתה, היא אחת הדרכים החזקות לסגור את הסיפור שנקרא בלונד. ומתחת לפני השטח של השיר הזה, שיכול להישמע כמו הקדשה לאדם אחר, פרנק בעצם חותם את חשבון הנפש שלו עם עצמו.

אחד הדברים הכי יפים במוזיקה זה שכל מאזין של יצירה כזו או אחרת מתחבר לדברים אחרים, שירים אחרים, טקסטים, רגעי הפקה ומוזיקה אחרים. וביצירה עשירה בעיניי יש מקום להרבה אנשים להתחבר ממש לחלקים שונים לגמרי. בלונד בעיניי הוא ללא ספק אחד כזה, בעולם בו אנשים כבר מספידים אלבומים או מוזיקה חדשה בכלל שלא נדע. קיבלנו אלבום שנחשב בעיני רבים כקלאסיקה של הדור המודרני, וכל זה תוך 10 שנים בלבד. דברים שלא היו קורים לכל אלבום גדול גם בימי הזוהר של הוצאות מוזיקה כיצירות. פיוטשר הפרי, השיר שאנחנו שומעים עכשיו היא הנחיתה של המטוס, שהשיר נייקיז, אמרי. מסע של 60 דקות דרך התבגרות, אהבה, חקר עצמי ושאלת שאלות קשה, התבוננות פנימה ועיבוד מחדש של זיכרונות שעיצבו את מי שהיוצר הפך להיות היום. זה היה ספיישל 88. חגיגות 10 שנים לאלבומו השני של הזמר והיוצר פרנק אושן, בלונד, שיצא באוגוסט 2016. אמנם אנחנו בספטמבר, אנחנו קצת באיחור, אבל אלה הם חיינו. אני מקווה ממש שנהנית מזה, לפחות כמו שאני נהניתי לעשות את זה. לי קוראים בן ג'וריני, ואנחנו נמשיך לשבת ולחכות למוזיקה חדשה מהזמר הזה, שלמרות שאנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, מרגיש כמו אחד החברים הכי טובים שלנו. להתראות. Wet your lips first, lick the tip now. Smoke some.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Radiohead, OK Computer, 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Radiohead, OK Computer, 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Radiohead, אוקיי קומפיוטר, 1997.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אביב גדג', שרף אורנים, 2016.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הילה רוח, מוזיקה לפרסומות 2018.